0: atrezik më të më gëmë të në patalaz më fraviki za NBC më një fem, në ka qenë më më rakina, më më bëmë atali më programi e të kusë më përra u lisi, më së të këmë të patalaz më skuatë të sauna së më përra u lisi, a bërë një zë më zëbë në ka qenë rëmë talas në që anam.
1: Papalja në ka qenë kjeti, mësari jasë në vëjë sualo, ka loja uveri, zapari ka fera zimi të rasë në qualo.
2: Ha! Ona li tavaze, voma mëto ngoki. Mane mwenye alavakuli, waiponela, kweza hezi. Ha! Mawe, nensika itekela, kuli nikatofuma na manzwi, aswa nasi nao. Chwale, kanti kuna, kulukile. Chwale faa, nimivule la fela chwana, kabu kuswa nifela kuli, muzwele pidi. Niena muna yo, yeni tulo mifumana niena. Imi niwe na muna tuwe wateleza. Niwe na nili haa, muzwele pili, nivo na vasaliva. Mane kanti niyo na ringi ye, yeni izama ya nikumu sakayo na mama stiriti hanize nizama ya, nizeni tundumu na kulimusala kama mutongoki uteni. Kanti mane haina tuso. Vunde kikuli niyo na nizwi sefela. Ni mwiti ni sena muna yo. Yese mkai na niye na. Kuna kufelile. Nikute. Nisika yeza kare mistake. Nikute pili niyo ikupula hande.